Kommi tehkumi ikmi louti ja toktas tehkumin sottuitämät. Passi milan malas ahti kehtsä armuin muu vaivaan sottulas olomu pellai. Kohtele rihkun tuvasta juurtekin saani ja takuikun. Ja toktaan pahas anistuvi muu vaimostan. Jeesus Kristus tehtäne muina kertovas vuoda. Ja atte muina puhamu sottuit antakasi. Ja suova mu aive

Katus pallat ja du rahkistit. Herra, armi muu patsili. Amen. Så har vi nu fått en evighet för att tala Guds ord till oss. Ta mig lort och något evighet är icke. Jag sa här nu kallakaj mila san i mitt i din. Vi är tacknämliga för att han tar den långa turen hit norr. Men lika inte vartstan och då ska så valda att han kockes mask i riket av vi ägna mig. Och de är råkade alla väl en på. Men vi läser och ber ännu mer. Påverkala skimmela, kipparet nya pass i vojna. Kohta armolla tjälle lohpidan iätsä tikti kaunu juvu viesusiste. Seikki jäde hossan kuude taasa tjuakkanit osku. Rahkis vuoda ja du palvelu saa suopalas vuoda siste. Mun rohkaada lantuu. Vähke hiutsu muu. Vai mun jorkalan vai mun eire puh maailmalas. Ja heive mehtu morrasin. Hothkin ja jortakin. Aivesta sidu kuului. Vai mun rohkaat alasin tuudan särve kotti siste. Voinas ja tuohta vuodas. Ja intusse fanjalmin muhto maittai vaimuin. Ja vaimon tuodalas vuodain rohkadalasin tuustaan, millä munje afkalas mu autukas vuhti, ja tuunje tuodai tohkalas, in torvas teettin takuitan tehe ansa shekman ala, tainako mullen heijos palvaleggi, muhto torvas teettin tu vaimoladis vuoda rikkis vuoda ala, ja du ehtalas partni lohpa mehtum ansa käme alla. Vähke hyvtsu mui miltja herra. Vai mun vuolle katsa kulta lyhtsun tu saani. Ja takkar paluin ja tuodalas vuodain. Teko mun lyhtsun kullamen tantu etsä nhanmis. Tehtasin muorrutusiste. Ja orosit on muusiste, nuhkudu temppelasiste, tappe etnan alde. Kita tässä siko mun tuhtan akalas Jerusalem ja anmalas temppelsiste, ollasi vatsun vaminam. Amen.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Tänään saavat leeviläispapit kuulla kunniansa. Tutkimme nimittäin parhaillaan Malakian kirjaa, jossa Jumala nostaa esiin kansansa ja palvelijoidensa väärät teot. Avaamme kirjan sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 14, josta etenemme luvun 2 jakeeseen 6 saakka. Seurassasi tällä Raamatun tutkimusmatkalla on Elina Uusikylä. Nyt kuulemme pastori Jukka Norvannon opetuksen aiheesta Papitko tunkiolle?
1: Herra on paljastanut Malakian kirjan ensimmäisessä luvussa Israelin kansan syntiä tavalla, jota se ei ollut odottanut. Jumala oli näet ottanut tarkastelukohteeksi sen Jumalan palveluselämän. Se onkin paljastanut tehokkaasti kansan todelliset asenteet Jumalaa kohtaan. Siitä teemasta jatketaan vielä kirjan ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessakin. Luen siis jakeen 14. Kerrottu olkoon petturi, joka on luvannut antaa Herralle virheettömän uroksen laumastaan, mutta uhraakin hänelle viallisen eläimen. Minä olen suuri kuningas, ja kaikki kansat pelkäävät minun nimeäni, sanoo Herra Sebaot. Luvun päätösjakeessa puhutaan kirotuksi tulemisesta. Miksi Herra käyttää niin kovaa kieltä omaa kansansa ajatellessaan? Tämä viimeinen tässä luvussa esiin nostettu vääryys liittyy lupausten antamiseen. Jumalan kansan jäsenet olivat siis antaneet Herralle lupauksen. Mutta siinä vaiheessa, kun lupauksen lunastamisen aika koitti,

saa rikkoa lupaustaan, vaan hänen on tarkoin täytettävä se, minkä on luvannut. Taustaksi on hyvä muistaa, että missään kohtaa Raamattua Jumala ei vaadi ihmisiä antamaan hänelle vapaaehtoisia lupauksia. On melkeinpä päinvastoin. Niiden antamisessa kehotetaan näitä suureen varovaisuuteen. Niin esimerkiksi 5. Mooseksen kirjassa luvussa 23 alkaen jakeesta 22 me säädetään seuraavaa. Kun annat lupauksen Herralle Jumalallesi, täytä se viivyttelemättä, sillä Herra vaatii sinut tilille lupauksestasi, ja sinä joudut sen täyttämättä jättämisestä syyn alaiseksi. Sitä ettet anna lupauksia, ei lasketa sinulle synniksi. Jos kuitenkin olet vapaaehtoisesti antanut suullisen lupauksen Herralle Jumalallesi, sinun on täytettävä se tarkoin. Vielä voimakkaammin asiasta varoitetaan sananlaskujen kirjassa luvussa 20 ja jakeessa 25. Älä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa, olet ansassa, jos lupaustasi kadut. Herra ei siis millään tavalla pakottanut ketään antamaan hänelle lupausta. Jos joku kuitenkin kaikesta huolimatta niin teki, hänen oli ehdottomasti pidettävä antamansa lupaus. Malakian kirjasta näimme, että lupauksen rikkoja joutui kirotuksi. Tämä säädös kertoo siis äärimmäisen voimakkaalla tavalla siitä, miten vakavasti Jumala suhtautuu sanoihimme ja lupauksiimme. Ja siitä syystä tämä 5. Mooseksen kirjan kohta onkin Raamatun riemullisimpia kohtia. Mitenkäkö niin riemullisimpia? Eikö se päinvastoin ole mitä ahdistavin? Tämä säädös on todellakin riemullisimpia Mooseksen saamista laeista. Siinähän ensinnäkin sanotaan, ettei kenenkään ole mikään pakko antaa mitään erityistä lupausta Herralle. Ketään ei siis vedetä tilille siitä, ettei ole antanut lupauksia. Mutta jos joku kuitenkin jostakin syystä päättää antaa lupauksen, niin lupauksen antamisen jälkeen se oli ehdottomasti täytettävä. Mitään tinkimisen varaa ei sen jälkeen ollut. Tietenkään sellainen ehdottomuus ei vaikuta mukavalta. Riemullinen tämä säädös on kuitenkin siitä syystä, että se kertoo tarkalleen siitä, miten Jumala toimii. Mikään ei ole pakottanut häntä antamaan meille ihmisille minkäänlaisia lupauksia. Mutta sen jälkeen, kun hän armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan on päättänyt antaa vapaaehtoisesti lupauksen, hän pitää siitä ehdottomasti kiinni. Hän jopa odottaa, että me vedämme hänet tilille hänen sanoistaan ja vetoamme niihin, kun keskustelemme hänen kanssaan. Ja Jumala on luvannut, että kun uskomme Herraan Jeesukseen, me saamme syntimme anteeksi ja tulemme taivaskelpoisiksi. Sen lupauksen on antanut sama Jumala, joka näin voimakkaasti korostaa lupauksen pitämisen merkitystä. Eikö se olekin riemullista? Nyt Malakian kirjasta voimme nähdä, että israelaiset olivat alkaneet halveksua lupauksien merkitystä. Sellainen oli siis suora hyökkäys Jumalan totuudellista olemusta vastaan. Jos Jumala ei pitäisi kiinni lupausten ehdottomuudesta, kuinka mekään voisimme olla varmoja niistä? Muistuttaakseen kansansa siitä, ketä he olivat koittaneet pettää, Jumala sanoo luvun päätteeksi näin. Minä olen suuri kuningas, ja kaikki kansat pelkäävät minun nimiäni. Kun kerran kaikki muut kansat ymmärtävät, kuinka mahtava Herra on, niin miten on mahdollista, että hänen oman kansansa jäsenet tekevät hänestä pilkkaa? Näin olemme saaneet jonkinlaisen aavistuksen siitä, mihin suuntaan elämä pakkosiirtolaisuuden jälkeisessä Israelissa alkoi kulkeutua.

0: Ihmiset kyllä pitivät huolen siitä, että ulkoinen jumalanpalvelus oli kunnossa, mutta sisäisestä he eivät ole erityisen kiinnostuneita. Tämä suuntaus ei näyttänyt kuitenkaan päättyneen Malakian välittämiin Herran viesteihin. Kun Herramme 400 vuotta myöhemmin tuli ihmiseksi, hänen sanomansa ei ollut muuttunut lainkaan. Niinpä hän ei säästänyt sanojaan puhuessaan oman aikansa uskonnollisista johtajista, joista monet olivat fariseusten puolueen kannattajia. Jeesus käytti heistä suorastaan hirveitä sanoja. Hän kutsui heitä muun muassa kalkituiksi haudoiksi. Se oli kauhistuttava ilmaus, mutta niin hän sanoi. Herra Jeesus kutsui heitä myöskin astioiksi, jotka ovat ulkopuolelta puhtaat, mutta sisältä täynnä saastaa. Sellainen oli Jeesuksen mukaan tekopyhä ihminen. Kuuntelepa Herran Jeesuksen puhetta Matteuksen evankeliumin luvusta 23 alkaen jakeesta 25. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisälle? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte. Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näitä kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Ne siis Jeesus. Sellaisia näyttivät ollen ihmiset jo Malakian päivinä. He noudattivat vain uskonnon ulkoisia muotoja, välittämättä lainkaan siitä, mitä sisimmässä on. Tässä yhteydessä meidän kannattaa kuitenkin muistaa se seikka, että Jumala ei kutsu missään kohtaa Raamattua tekopyhäksi sellaista ihmistä, joka tajuaa tarvitsevansa vapahtajaa ja turvautuu häneen. Siksi meidänkin on oma itseämme ajatellessamme syytä kysyä, onko kristillisyys meille kuin kaunis asu, jonka voi milloin vain pukea päälle tai riisua pois tarpeen mukaan. Riisunko sen pois päältäni, kun kirkonmenot ovat ohitse? Vai voivatko lähimmäiseni nähdä arkenakin, että Jumalan sana ohjaa valintojani ja tekemisiäni? Malakian kirjan ensimmäinen luku on ollut korutonta kerrontaa ihmisen vääristä asenteista ja aivan suoranaisista vääryyksistäkin. Kirjan toinen luku ei merkitse siinä suhteessa muutosta. Siinäkin synnin paljastaminen jatkuu. Erona edelliseen lukuun on kuitenkin se, että nyt keskitytään pappien edesottamuksiin. Tässä luvussa Jumala moittii pappeja rienaamisesta. Jumalan palvelemisen sijasta he vastustivat häntä. Jumalan kunniaksi tarkoitetussa palveluksessa he häpäisivät häntä. Kirjan ensimmäisessä luvussa näimme, että papit halveksivat Jumalaa ottamalla vastaan uhriksi tuotuja sairaita eläimiä. Teon tuomittavuus ei ollut vain siinä, että he antoivat Jumalalle jotakin arvotonta, vaan myös siinä, että he eivät antaneet Jumalalle niin kuin kuului antaa. Vähän myöhemmin kirjassa palataan tarkemmin tähän teemaan ja kysytään, Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Näin siis luussa 3:8. Tässä yhteydessä paino ei ole uhrin arvolla, vaan alttarille asetetun uhrin luonteella. 3. Mooseksen kirjassa mainitaan 3 suurta uhria, ja jokainen niistä osoittaa Jeesukseen Kristukseen. Jokaisen tuli edustaa häntä, joka oli tulossa. Jeesushan on pyhä, viaton, tahraton ja syntisistä erotettu, eli synnitön. Hän oli täydellinen. Siksi hänen viittaavan uhrin tuli olla virheetön. Malakian päivinä papit halveksivat Jumalaa uhraamalla hänelle epätäydellisiä uhreja, vanhoja ja sairaita eläimiä. Sairaan taikka vaurioituneen eläimen tuominen alttarille oli Jumalan pilkkaa. Uhrinhan tuli osoittaa siihen täydelliseen, joka oli tulossa. Sama tapahtuu eri tavoin nykyäänkin. Yhä uudelleen nousee tiedotusvälineissäkin esiin itseään suurina pitäviä opettajia, jotka kertovat Jeesuksen ollen kyllä hyvä opettaja ja vaikuttava persoona, mutta ei juuri muuta. Maailma ei siis pysty unohtamaan Jeesusta, mutta se ajattelee hänestä väärällä tavalla. Sillä jos Herrasta Jeesuksesta puhutaan vain tavanomaista vaikuttavampana ihmisenä, eikä ihmiseksi tulleena Jumalana ja ihmiskunnan syntien sovittajana, hänestä annetaan väärä ja valheellinen kuva. Ja ne, jotka kuvaavat hänet väärällä tavalla kirjoissa, näytelmissä ja jopa saarnatuoleissa, pilkkaavat todellisuudessa Jumalaa. Jeesus Kristus antoi täydellisen uhrin niin sinun kuin minunkin puolestani. Ja sitä hän ei olisi voinut antaa, jos hän olisi ollut vain tavallista ansioituneempi ihminen. Herran Jeesuksen esittäminen minä tahansa muuna kuin synnyttömänä Jumalan poikana on vihallisten uhrien tuomista Jumalalle. Malakian kirjasta näemme, että Jumala ei katso sellaista hyvälle. Luen luvusta 2:1-2. Te papit, teitä koskee tämä sana. Ellette kuuntele minua, ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä. Minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi, sanoo Herra Sebaot. Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua. Papit eivät ottaneet virkaansa vakavasti. Jumala aikoi tuomita heidät ankarammin kuin muun kansan. Miksi? Heidän vastuullisen asemansa tähden. He salivat tämän alhaisen asioiden tilan jatkua. He katsoivat läpi sormiensa, kun kansa toi rampoja ja sairaita eläimiä uhriksi. Jumala oli antanut heille totuuden lain ja heidän piti julistaa sitä. Kuitenkaan he eivät toimineet sillä tavoin. Papit oli asetettu virkaansa sitä varten, että ihmiset heidän avullaan oppisivat tuntemaan Jumalan tahdon. Nyt he kuitenkin omalla esimerkillään osoittivat kansalle, ettei Jumalan tahdon noudattamisesta kannattanut niin kovin suurta numeroa tehdä. Tätä suurta vastuuta pohtiessaan eräs palavasieluinen saarnamies totesi kerran tähän tapaan. Olisin mieluummin maailman kamalin syntinen, kuin menisin saarnatuoliin epäuskoisella sydämellä lausumaan seurakunnalle hurskaita tyhjänpäiväisyyksiä. Sellaisen ihmisen Jumala varmasti vetää tilille. Toki näissä Malakian kirjan sanoissa on pohtimista muillekin kuin saarnamiehille. Kiusaus halveksua Jumalan tahtoa, kun on lähellä jokaista ihmistä. Yhtenä syynä mainitsemani palavasieluisen saarnamiehen rankkoihin sanoihin on epäilemättä ollut se, mitä seuraavassa jakeessa sanotaan. Joku voisi jopa sanoa, että nämä Jumalan sanat eivät ole oikein sopivaa kuultavaa lasten korville. Luennekeen 3. Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne. Viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon. Hyvin voimakkain sanoin Herra kertoo, mitä hän ajattelee näiden pappien toiminnasta. Ainoa oikea paikka heille on tunkio. Silloin kun ulostajat heitetään ihmisen kasvoille, hänen häpeänsä on kaikkien nähtävillä. Näin kelvottomat papit joutuvat häpeissään väistymään. Luennekeesta 4 ja keseen 6. Huomatkaa nyt, tuon sanan minä olen lähettänyt teille siksi, että liitto, jonka tein Leevin kanssa, pysyisi voimassa, sanoi Herra Sebaot. Minun liittoni oli tällainen. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä. Tästä näemme syyn siihen, että Jumala valitsi Leevin heimon pappissuvuksi. Luulenpa, että sinä taikka minä emme olisi Leeviä sellaiseen tehtävään valinneet. Kun hänen isänsä Jaakob oli kuolemaisillaan, hän kutsui 12 poikaansa vuotensa vierelle ja lausui heistä jokaiselle siunauksen, josta tuli myöskin ennustus. Tästä tapauksesta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49. Simeon ja Leevi saivat yhteisen siunauksen, ja se kuuluu seuraavalta. Simeon ja Leevi ovat veljekset. Väkivaltaisia ovat heidän hankkeensa. Minä en suostu heidän juoniinsa. Minun sydämeni ei liity heidän seuraansa. He ovat vihassaan tappaneet miehiä, omin luvin katkoneet sonnien kinnerjänteet. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on kiivas. Heidän raivonsa, sillä se on julma. Minä sirotan heidät Jaakobin heimojen sekaan. Hajotan heidät Israelin joukkoon. Näin siis Jaakob sanoo näistä pojista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49, jakeissa 5, 6 ja 7. Miten Jumala hajotti Leevin Israelin joukkoon? Tekemällä heistä pappisheimon. Heille ei annettu maata, vaan heidät siroteltiin muiden heimojen sekaan. Mutta miten ihmeessä heistä saattoi tulla papillinen heimo, kun Leevi itse oli murhaaja ja roisto? Meidän tuleekin seurata historiaa nähdäksemme, miksi Jumala valitsi juuri Leevin heimon pappissuvuksi. Vuosisatoja myöhemmin, kun Israelin kansa sortui epäjumalan palvelukseen ja teki kultaisen vasikan ja palvoi sitä, Mooses käski surmata epäjumalan palvelijat. Silloin Leevin heimo toimi Mooseksen käskyn mukaan. Kun Mooses oli kuolemaisillaan, hän kutsui heimot ympärilleen. Tuossa vaiheessa Jaakobin 12 pojasta oli polveutunut jo miljoonan ihmisen kansa. Mooses lausui jokaiselle heimolle profeetian, ja Leevin heimolle hän sanoo näin. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 33, alkaen jakeesta 8. Herra, sinä annoit Urimin ja Tummimin Leeville, uskolliselle palvelijallesi, jota sinä massassa koettelit, jonka kanssa sinä kamppailit Meriban vesipaikalla. Hän sanoi vanhemmistaan, en tunne heitä. Hän ei myöntänyt veljiään veljikseen, eikä lapsiaan lapsikseen. Hän noudatti sinun käskyjäsi, piti kunniassa sinun liittosi. Hän opettaa sinun säädöksesi Jaakobille, sinun lakisi Israelille. Hän tarjoaa sinulle uhrisavun tuoksua. Hän tuo kokonaisuhrit sinun alttarillesi. Mooseksen tarkoittamassa tilanteessa Leivin heimo asetti siis Jumalan sanan henkilökohtaisten suhteiden yläpuolelle. Vaikka Leivi itse oli raaka murhaaja, hänestä syntynyt heimo noudatti Jumalan sanaa ja piti hänen liittonsa. Niin Jumala teki heistä pappisheimon opettamaan kansalle Jumalan lakia ja uhraamaan rukouksia ja uhreja hänen edessään. Jumala siis teki Leevin heimon kanssa liiton. Sen mukaan Leevin sukuun kuuluvien tuli opettaa Israelin kansaa. Heidän tuli palvella rukouspaikassa suitsutusalttarin luona. Ja heidän tuli uhrata polttouhrit, jotka osoittivat Kristukseen. Kun pääsimme historiassa Malakian aikaan, jolloin kansa oli jo palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, voimme jälleen kysyä, millainen Leevin heimo oli silloin. Olemme havainneet, että Leevin jälkeläiset olivat valmiita sulkemaan silmänsä, kun Jumalalle tuotiin uhriksi vihollisia eläimiä. He halveksivat Jumalan nimeä ja olivat hänelle tottelemattomia. Miten he siis pystyisivät opettamaan Jumalan sanaa kansalle? Millainen muutos onkaan tapahtunut? 70 pakkosiirtolaisuuden vuoden jälkeenkään Leevin heimo ei ollut oppinut läksyään. Herra sanoi menneisyyttä kuvatessaan näin. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Leevin heimo siis pelkäsi ja kunnioitti Herraa aikaisemmin, mutta ei enää. Jumala sanoi heistä myöskin näin. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. He olivat siis aikaisemmin opettaneet aivan oikein Jumalan totuutta ja tahtoa. Mutta nyt papit eivät vain jättäneet totuutta opettamatta, vaan he myös rikkoivat Jumalan käskyjä vastaan. Aiemmin he olivat olleet hyvänä esimerkkinä kansalle. Nyt oli toisin. Tämän voi helposti soveltaa nykypäiväänkin. Yksikään ihminen ei voi palvella Jumalaa, jolle hän kunnioita hänen tahtoaan ja ilmoitustaan. Se tarkoittaa ennen muuta Jeesuksen Kristuksen korottamista. Jumala ei ole antanut ihmiskunnalle muuta tietä pelastukseen kuin Jeesuksen Kristuksen. Kun Kristusta julistetaan, hän itse vetää ihmisiä luokseen. Siksi Kristuksen julistaminen on elämän jakamista. Malakian kirjasta olemme nähneet, että Leevin heimon jäsenet eivät kunnioittaneet Jumalan sanaa. Siksi myöskään ne uhrit, joita he ottivat vastaan, eivät kyenneet osoittamaan Kristukseen. Siksi heidän palvelutyönsä oli turhaa. Tässäpä on tullutkin varsin paljon pohtimista meille, vai mitä? Ensi kerralla katsomme enemmän sitä, mitä Herralla oli sanottavaa pappien puheista.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Tässä olikin pohdittavaa meille ihan jokaiselle. Antakoon Jumala meille nöyryyttä kunnioittaa hänen tahtoaan ja ilmoitustaan, ja muuttakoon hän sydämemme, sillä sieltä kumpuavat tekomme ja sanamme. Seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa joutuvat syyniin siis leeviläispappien puheet. Onneksi meillä on Jeesuksen sovitustyön tähden aina mahdollisuus saada anteeksi, kun vain lähestymme häntä katuen ja parannusta tehden. Eikä Jumala enää koskaan sen jälkeen muistele syntejämme. Upeaa, eikö? Siunaa kansaamme, pyytää ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!

0: Ja sitten muuttelaisiin. Ja oi, ne ajattelee ahollut, mutta meillä ei oppi. Aassa ja vatsipas vuodella sitten. Siirin lätsät, vierumielti rahva lätsät ja vatsipas. Ja ilän okku tekee valtaistalli. Ajat nämis kohta takaisikki ja poistu kuitenkin taakus. Ja sille etsii kuhkin edes työnä lätsän. Ja ei siis ole miskin tahkamuksen kuitenkin ollut. Ja siinä pohtisin veljelässä lusaa suurai ja ees tuli. Ja siinä veljät selkeä itse nämä oli käyvän tikkiä. Siitä selkeä. Pajas mannumi pajas simvastai. Tässä kun meillä hoinaan nämä ja kähtsällä lähti sakkaa purre. Ja ei ole rupehti jaavuakaan. Alle lääki hiljana hulkut matkai. Pohtin vaaras tohko ja valtin vaaras nämä oaminet. Kodin pohtipäistä tohko, teidin pohtipäistä, että otsipas almukalusaa ja äänän lävittis ja koutat, tässä kun ihmille antaan taantiin kiihti. Takkar vaihki, kun siinä lähvatsi vuohtamankin maailmi omitaavuus. Tällä tekee matkaita, aaseiret, suuras ja estylis, kuhtas oli ollut maan, tanihtalat sokas. Pohkanas tyyvun sohtiverjukun. Ja siinä manne maskai ja loihtaisi kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti, kun syö lahpa iski. Tämä on sohti siitä, kittetään päiviratsoi. Kehtsälahle kirjat järjim orjapelti. Ja tässä eri manne si Efraim vaara ja puhti, kitta mikkaa vie suratsi. Te saa nukohtella vihta olumaan, kun jollekin mannaan tuohon iskalan vaara. Laiset nämä. Ja selkeä siinä veljessä. Tietty vetskyri, että lai viesui sistele, olikin piuhtas ja viesui millet. Tsuhpujuvun kovaa ja leikkijuvun vuotopista. Te arvilee petal maiti karkapet tahkat. Ja siinä äränekki rohko ja pohtetaan nuora olo maalle vihtele, että viissui, Mikka viissui ja siinä järjestys. Gää vaikka suutni puuris.
1: De fick goda meldinger tillbaka.
0: Se har ju burit sani rohtluotta.
1: Disse som hade dragit ut för att spejda ut ett nytt land.
0: Da malekje mannan och sa de här namam.
1: De sa att nu måtte de bara komma och så kunde de inta det landet de hade funnit.
0: Ja, det tälkje att det alle ilan på manna ja var allt ditt här namam.
1: Och så drog de av gården.
0: Ja, nu vulke si.
1: Men så kom de til dette hus, til Mikas hus.
0: Måtte det bort til siden Mika viste.
1: Og der var det avguder.
0: Ja, da ble det ikke æpe i millet.
1: Og det var tydelig at det var også noe for dansfolk som var fylt i deres hjerter.
0: Ja, da det ikke er jo hva til det, eller ikke det er den dans og lukk mot veimu.
1: Vi leser versene 16-21.
0: Det er akkurat godtene brokkades.
1: Mens de 600 væpnede mænd af Danset blev stående ved portåpningen, gik de fem mænd, som havde været og spejdet der i landet, op til huset. Der gik de ind og tog med sig det udskårne gudebilde, efoden, husguden og det støbte bilde. Præsten stod nede ved portåpningen sammen med de 600 væpnede mænd. Da de fem gikk inn i Mikas hus og tok det utskårne gudebildet, efoden og husguden og det støpte bildet, sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» Ti stille svarte de, «Ikke et ord. Kom heller med oss og vær far og prest for oss. Hva er best for deg, å være prest for en enkelmanns hus eller for en stamme og en ett i Israel?» Da ble presten glad. Han tok efoden, husguden og det utskårende gudebildet og gav seg til i lag med flokken. Nå snudde de og dro bort. Barna, budskapen og eiendelene sine hadde de forrest i toget.
0: Måte da kuchte kjøret i året, mann. Da en mann en kjøtje bort og så rett kjøtte spakene stjøen sin svarte velgjøskunn. Ja da vihte året, mann, går det ikke mannen dere iskallen dihti etnema. Kortnesti tjepajas, manne sisä ja valtetan tjuhpujuvun kouvaa ja valikin piktasa ja vesu ihmilit ja tämän leikkijuvun vuoto pihtaa ja tämän potanko pahpa syötsyi purtaa oksaraikkis auktas, oktana kadain kuhta syötä olemaan kuitenkin pahkanas tyyvän sohtuja. Ja kun tämän leikkimannan sisä mikkiä,

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Tänään saavat leeviläispapit kuulla kunniansa. Tutkimme nimittäin parhaillaan Malakian kirjaa, jossa Jumala nostaa esiin kansansa ja palvelijoidensa väärät teot. Avaamme kirjan sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 14, josta etenemme luvun 2 jakeeseen 6 saakka. Seurassasi tällä Raamatun tutkimusmatkalla on Elina Uusikylä. Nyt kuulemme pastori Jukka Norvannon opetuksen aiheesta Papitko tunkiolle?
1: Herra on paljastanut Malakian kirjan ensimmäisessä luvussa Israelin kansan syntiä tavalla, jota se ei ollut odottanut. Jumala oli näet ottanut tarkastelukohteeksi sen Jumalan palveluselämän. Se onkin paljastanut tehokkaasti kansan todelliset asenteet Jumalaa kohtaan. Siitä teemasta jatketaan vielä kirjan ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessakin. Luen siis jakeen 14. Kerrottu olkoon petturi, joka on luvannut antaa Herralle virheettömän uroksen laumastaan, mutta uhraakin hänelle viallisen eläimen. Minä olen suuri kuningas, ja kaikki kansat pelkäävät minun nimiäni, sanoo Herra Sebaot. Luvun päätösjakeessa puhutaan kirotuksi tulemisesta. Miksi Herra käyttää niin kovaa kieltä omaa kansansa ajatellessaan? Tämä viimeinen tässä luvussa esiin nostettu vääryys liittyy lupausten antamiseen. Jumalan kansan jäsenet olivat siis antaneet Herralle lupauksen. Mutta siinä vaiheessa, kun lupauksen lunastamisen aika koitti, he alkoivatkin tinkiä. Silloin virheettömän uroksen sijaan tulikin viallinen eläin. Mutta minkä tähden sellaisesta rikkomuksesta, joka meidän mielestämme ei tunnu edes suurelta ja joka ei edellyttänyt edes lähimmäisiä vastaan nousemista, langetetaan niin ankara rangaistus? Katsotaanpa, mitä neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 30 jakeessa 3 säädetään. Jos mies lupaa Herralle jotakin tai palalla vannoen sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, hän ei saa rikkoa lupaustaan, vaan hänen on tarkoin täytettävä se, minkä on luvannut. Taustaksi on hyvä muistaa, että missään kohtaa Raamattua Jumala ei vaadi ihmisiä antamaan hänelle vapaaehtoisia lupauksia. On melkeinpä päinvastoin. Niiden antamisessa kehotetaan näitä suureen varovaisuuteen. Niin esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 23 alkaen jakeesta 22 me säädetään seuraavaa. Kun annat lupauksen Herralle Jumalallesi, täytä se viivyttelemättä, sillä Herra vaatii sinut tilille lupauksestasi, ja sinä joudut sen täyttämättä jättämisestä syyn alaiseksi. Sitä ette anna lupauksia, ei lasketa sinulle synniksi. Jos kuitenkin olet vapaaehtoisesti antanut suullisen lupauksen Herralle Jumalallesi, sinun on täytettävä se tarkoin. Vielä voimakkaammin asiasta varoitetaan sananlaskujen kirjassa luvussa 20 ja jakeessa 25. Elä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa, olet ansassa, jos lupaustasi kadut. Herra ei siis millään tavalla pakottanut ketään antamaan hänelle lupausta. Jos joku kuitenkin kaikesta huolimatta niin teki, hänen oli ehdottomasti pidettävä antamansa lupaus. Malakian kirjasta näimme, että lupauksen rikkoja joutui kirotuksi. Tämä säädös kertoo siis äärimmäisen voimakkaalla tavalla siitä, miten vakavasti Jumala suhtautuu sanoihimme ja lupauksiimme. Ja siitä syystä tämä viidennen Mooseksen kirjan kohta onkin Raamatun riemullisimpia kohtia. Mitenkäkö niin riemullisimpia? Eikö se päinvastoin ole mitä ahdistavin? Tämä säädös on todellakin riemullisimpia Mooseksen saamista laeista. Siinähän ensinnäkin sanotaan, ettei kenenkään ole mikään pakko antaa mitään erityistä lupausta Herralle. Ketään ei siis vedetä tilille siitä, ettei ole antanut lupauksia. Mutta jos joku kuitenkin jostakin syystä päättää antaa lupauksen, niin lupauksen antamisen jälkeen se oli ehdottomasti täytettävä. Mitään tinkimisen varaa ei sen jälkeen ollut. Tietenkään sellainen ehdottomuus ei vaikuta mukavalta. Riemullinen tämä säädös on kuitenkin siitä syystä, että se kertoo tarkalleen siitä, miten Jumala toimii. Mikään ei ole pakottanut häntä antamaan meille ihmisille minkäänlaisia lupauksia. Mutta sen jälkeen, kun hän armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan on päättänyt antaa vapaaehtoisesti lupauksen, hän pitää siitä ehdottomasti kiinni. Hän jopa odottaa, että me vedämme hänet tilille hänen sanoistaan ja vetoamme niihin, kun keskustelemme hänen kanssaan. Ja Jumala on luvannut, että kun uskomme Herraan Jeesukseen, me saamme syntimme anteeksi ja tulemme taivaskelpoisiksi. Sen lupauksen on antanut sama Jumala, joka näin voimakkaasti korostaa lupauksen pitämisen merkitystä. Eikö se olekin riemullista? Nyt Malakian kirjasta voimme nähdä, että israelaiset olivat alkaneet halveksua lupauksien merkitystä. Sellainen oli siis suora hyökkäys Jumalan totuudellista olemusta vastaan. Jos Jumala ei pitäisi kiinni lupausten ehdottomuudesta, kuinka mekään voisimme olla varmoja niistä? Muistuttaakseen kansansa siitä, ketä he olivat koittaneet pettää, Jumala sanoo luvun päätteeksi näin. Minä olen suuri kuningas, ja kaikki kansat pelkäävät minun nimiäni. Kun kerran kaikki muut kansat ymmärtävät,

kun Herramme 400 vuotta myöhemmin tuli ihmiseksi, hänen sanomansa ei ollut muuttunut lainkaan. Niinpä hän ei säästänyt sanojaan puhuessaan oman aikansa uskonnollisista johtajista, joista monet olivat fariseusten puolueen kannattajia. Jeesus käytti heistä suorastaan hirveitä sanoja. Hän kutsui heitä muun muassa kalkituiksi haudoiksi. Se oli kauhistuttava ilmaus, mutta niin hän sanoi. Herra Jeesus kutsui heitä myöskin astioiksi, jotka ovat ulkopuolelta puhtaat, mutta sisältä täynnä saastaa. Sellainen oli Jeesuksen mukaan tekopyhä ihminen. Kuuntelepa Herran Jeesuksen puhetta Matteuksen evankeliumin luvusta 23 alkaen jakeesta 25. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte. Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Näin siis Jeesus. Sellaisia näyttivät ollen ihmiset jo Malakian päivinä. He noudattivat vain uskonnon ulkoisia muotoja, välittämättä lainkaan siitä, mitä sisimmässä on. Tässä yhteydessä meidän kannattaa kuitenkin muistaa se seikka, että Jumala ei kutsu missään kohtaa Raamattua tekopyhäksi sellaista ihmistä, joka tajuaa tarvitsevansa vapahtajaa ja turvautuu häneen. Siksi meidänkin on oma itseämme ajatellessamme syytä kysyä, onko kristillisyys meille kuin kaunis asu, jonka voi milloin vain pukea päälle tai riisua pois tarpeen mukaan. Riisunko sen pois päältäni, kun kirkonmenot ovat ohitse? Vai voivatko lähimmäiseni nähdä arkenakin, että Jumalan sana ohjaa valintojani ja tekemisiäni? Malakian kirjan ensimmäinen luku on ollut korutonta kerrontaa ihmisen vääristä asenteista ja aivan suoranaisista vääryyksistäkin. Kirjan toinen luku ei merkitse siinä suhteessa muutosta. Siinäkin synnin paljastaminen jatkuu. Erona edelliseen lukuun on kuitenkin se, että nyt keskitytään pappien edesottamuksiin. Tässä luvussa Jumala moittii pappeja rienaamisesta. Jumalan palvelemisen sijasta he vastustivat häntä. Jumalan kunniaksi tarkoitetussa palveluksessa he häpäisivät häntä. Kirjan ensimmäisessä luvussa näimme, että papit halveksivat Jumalaa ottamalla vastaan uhriksi tuotuja sairaita eläimiä. Teon tuomittavuus ei ollut vain siinä, että he antoivat Jumalalle jotakin arvotonta, vaan myös siinä, että he eivät antaneet Jumalalle niin kuin kuului antaa. Vähän myöhemmin kirjassa palataan tarkemmin tähän teemaan ja kysytään, voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Näin siis luussa 3 jakeessa 8. Tässä yhteydessä paino ei ole uhrin arvolla, vaan alttarille asetetun uhrin luonteella. Kolmannessa Mooseksen kirjassa mainitaan kolme

0: suurta uhria, ja jokainen niistä osoittaa Jeesukseen Kristukseen. Jokaisen tuli edustaa häntä, joka oli tulossa. Jeesushan on pyhä, viaton, tahraton ja syntisistä erotettu, eli synnitön. Hän oli täydellinen. Siksi hänen viittaavan uhrin tuli olla virheetön. Malakian päivinä papit halveksivat Jumalaa uhraamalla hänelle epätäydellisiä uhreja, vanhoja ja sairaita eläimiä. Sairaan taikka vaurioituneen eläimen tuominen alttarille oli Jumalan pilkkaa. Uhrinhan tuli osoittaa siihen täydelliseen, joka oli tulossa. Sama tapahtuu eri tavoin nykyäänkin. Yhä uudelleen nousee tiedotusvälineissäkin esiin itseään suurina pitäviä opettajia, jotka kertovat Jeesuksen ollen kyllä hyvä opettaja ja vaikuttava persoona, mutta ei juuri muuta. Maailma ei siis pysty unohtamaan Jeesusta, mutta se ajattelee hänestä väärällä tavalla. Sillä jos Herrasta Jeesuksesta puhutaan vain tavanomaista vaikuttavampana ihmisenä, eikä ihmiseksi tulleena Jumalana ja ihmiskunnan syntien sovittajana, hänestä annetaan väärä ja valheellinen kuva. Ja ne, jotka kuvaavat hänet väärällä tavalla kirjoissa, näytelmissä ja jopa saarnatuoleissa, pilkkaavat todellisuudessa Jumalaa. Jeesus Kristus antoi täydellisen uhrin niin sinun kuin minunkin puolestani. Ja sitä hän ei olisi voinut antaa, jos hän olisi ollut vain tavallista ansioituneempi ihminen. Herran Jeesuksen esittäminen minä tahansa muuna kuin synnyttömänä Jumalan poikana on vihallisten uhrien tuomista Jumalalle. Malakian kirjasta näemme, että Jumala ei katso sellaista hyvälle. Luen luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Te papit, teitä koskee tämä sana. Ellette kuuntele minua, ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni. Minä annan kirouksen kohdata teitä. Minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi, sanoo Herra Sebaot. Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua. Papit eivät ottaneet virkaansa vakavasti. Jumala aikoi tuomita heidät ankarammin kuin muun kansan. Miksi? Heidän vastuullisen asemansa tähden. He salivat tämän alhaisen asioiden tilan jatkua. He katsoivat läpi sormiensa, kun kansa toi rampoja ja sairaita eläimiä uhriksi. Jumala oli antanut heille totuuden lain, ja heidän piti julistaa sitä. Kuitenkaan he eivät toimineet sillä tavoin. Papit oli asetettu virkaansa sitä varten, että ihmiset heidän avullaan oppisivat tuntemaan Jumalan tahdon. Nyt he kuitenkin omalla esimerkillään osoittivat kansalle, ettei Jumalan tahdon noudattamisesta kannattanut niin kovin suurta numeroa tehdä. Tätä suurta vastuuta pohtiessaan eräs palavasieluinen saarnamies totesi kerran tähän tapaan. Olisin mieluummin maailman kamalin syntinen, kuin menisin saarnatuoliin epäuskoisella sydämellä lausumaan seurakunnalle hurskaita tyhjänpäiväisyyksiä. Sellaisen ihmisen Jumala varmasti vetää tilille. Toki näissä Malakian kirjan sanoissa on pohtimista muillekin kuin saarnamiehille. Kiusaus halveksua Jumalan tahtoa, kun on lähellä jokaista ihmistä. Yhtenä syynä mainitsemani palavasieluisen saarnamiehen rankkoihin sanoihin on epäilemättä ollut se, mitä seuraavassa jakeessa sanotaan. Joku voisi jopa sanoa, että nämä Jumalan sanat eivät ole oikein sopivaa kuultavaa lasten korville. Luen jakeen 3. Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne. viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne, ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon. Hyvin voimakkain sanoin Herra kertoo, mitä hän ajattelee näiden pappien toiminnasta. Ainoa oikea paikka heille on tunkio. Silloin kun ulostajat heitetään ihmisen kasvoille, hänen häpeänsä on kaikkien nähtävillä. Näin kelvottomat papit joutuvat häpeissään väistymään. Toinen kestä 4:6. Huomatkaa nyt, tuon sanan minä olen lähettänyt teille siksi, että liitto, jonka tein Leevin kanssa, pysyisi voimassa, sanoi Herra Sebaot. Minun liittoni oli tällainen. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vapisten. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä. Tästä näemme syyn siihen, että Jumala valitsi Leevin heimon pappissuvuksi. Luulenpa, että sinä taikka minä emme olisi Leeviä sellaiseen tehtävään valinneet. Kun hänen isänsä Jaakob oli kuolemaisillaan, hän kutsui 12 poikaansa vuotensa vierelle ja lausui heistä jokaiselle siunauksen, josta tuli myöskin ennustus. Tästä tapauksesta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49. Simeon ja Leevi saivat yhteisen siunauksen, ja se kuuluu seuraavalta. Simeon ja Leevi ovat veljekset. Väkivaltaisia ovat heidän hankkeensa. Minä en suostu heidän juoniinsa. Minun sydämeni ei liity heidän seuraansa. He ovat vihassaan tappaneet miehiä, omin luvin katkoneet sonnien kinnerjänteet. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on kiivas. Heidän raivonsa, sillä se on julma. Minä sirotan heidät Jaakobin heimojen sekaan, hajotan heidät Israelin joukkoon. Näin siis Jaakob sanoo näistä pojista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49, jakeissa 5, 6 ja 7. Miten Jumala hajotti Leevin Israelin joukkoon? Tekemällä heistä pappisheimon. Heille ei annettu maata, vaan heidät siroteltiin muiden heimojen sekaan. Mutta miten ihmeessä heistä saattoi tulla papillinen heimo, kun Leevi itse oli murhaaja ja roisto? Meidän tuleekin seurata historiaa nähdäksemme, miksi Jumala valitsi juuri Leevin heimon pappissuvuksi. Vuosisatoja myöhemmin, kun Israelin kansa sortui epäjumalan palvelukseen ja teki kultaisen vasikan ja palvoi sitä, Mooses käski surmata epäjumalan palvelijat. Silloin Leevin heimo toimi Mooseksen käskyn mukaan. Kun Mooses oli kuolemaisillaan, hän kutsui heimot ympärilleen. Tuossa vaiheessa Jaakobin 12 pojasta oli polveutunut jo 1 000 000 ihmisen kansa. Mooses lausui jokaiselle heimolle profeetian, ja Leevin heimolle hän sanoo näin. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 33, alkaen jakeesta 8. Herra, sinä annoit uurimin ja tummimin Leiville, uskolliselle palvelijallesi, jota sinä massassa koettelit, jonka kanssa sinä kamppailit Meriban vesipaikalla. Hän sanoi vanhemmistaan, en tunne heitä. Hän ei myöntänyt veljiään veljikseen, eikä lapsiaan lapsikseen. Hän noudatti sinun käskyjäsi, piti kunniassa sinun liittosi. Hän opettaa sinun säädöksesi Jaakobille, sinun lakisi Israelille. Hän tarjoaa sinulle uhrisavun tuoksua. Hän tuo kokonaisuhrit sinun alttarillesi. Mooseksen tarkoittamassa tilanteessa Leevin heimo asetti siis Jumalan sanan henkilökohtaisten suhteiden yläpuolelle. Vaikka Leevi itse oli raaka murhaaja, hänestä syntynyt heimo noudatti Jumalan sanaa ja piti hänen liittonsa. Niin Jumala teki heistä pappiseimon opettamaan kansalle Jumalan lakia ja uhraamaan rukouksia ja uhreja hänen edessään. Jumala siis teki Leevin heimon kanssa liiton. Sen mukaan Leevin sukuun kuuluvien tuli opettaa Israelin kansaa. Heidän tuli palvella rukouspaikassa suitsutusalttarin luona, ja heidän tuli uhrata polttouhrit, jotka osoittivat Kristukseen. Kun pääsimme historiassa Malakian aikaan, jolloin kansa oli jo palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, voimme jälleen kysyä, millainen Leevin heimo oli silloin. Olemme havainneet, että Leevin jälkeläiset olivat valmiita sulkemaan silmänsä, kun Jumalalle tuotiin uhriksi vihollisia eläimiä. He halveksivat Jumalan nimeä ja olivat hänelle tottelemattomia. Miten he siis pystyisivät opettamaan Jumalan sanaa kansalle? Millainen muutos onkaan tapahtunut? 70 pakkosiirtolaisuuden vuoden jälkeenkään Leevin heimo ei ollut oppinut läksyään. Herra sanoi menneisyyttä kuvatessaan näin. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Leevin heimo siis pelkäsi ja kunnioitti Herraa aikaisemmin, mutta ei enää. Jumala sanoi heistä myöskin näin. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. He olivat siis aikaisemmin opettaneet aivan oikein Jumalan totuutta ja tahtoa. Mutta nyt papit eivät vain jättäneet totuutta opettamatta, vaan he myös rikkoivat Jumalan käskyjä vastaan. Aiemmin he olivat olleet hyvänä esimerkkinä kansalle. Nyt oli toisin. Tämän voi helposti soveltaa nykypäiväänkin. Yksikään ihminen ei voi palvella Jumalaa, jolle hän kunnioita hänen tahtoaan ja ilmoitustaan. Se tarkoittaa ennen muuta Jeesuksen Kristuksen korottamista. Jumala ei ole antanut ihmiskunnalle muuta tietä pelastukseen kuin Jeesuksen Kristuksen. Kun Kristusta julistetaan, hän itse vetää ihmisiä luokseen. Siksi Kristuksen julistaminen on elämän jakamista. Malakian kirjasta olemme nähneet, että Leevin heimon jäsenet eivät kunnioittaneet Jumalan sanaa. Siksi myöskään ne uhrit, joita he ottivat vastaan, eivät kyenneet osoittamaan Kristukseen. Siksi heidän palvelutyönsä oli turhaa. Tässäpä on tullutkin varsin paljon pohtimista meille, vai mitä? Ensi kerralla katsomme enemmän sitä, mitä Herralla oli sanottavaa pappien puheista.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Tässä olikin pohdittavaa meille ihan jokaiselle. Antakoon Jumala meille nöyryyttä kunnioittaa hänen tahtoaan ja ilmoitustaan, ja muuttakoon hän sydämemme, sillä sieltä kumpuavat tekomme ja sanamme. Seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa joutuvat syyniin siis leeviläispappien puheet. Onneksi meillä on Jeesuksen sovitustyön tähden aina mahdollisuus saada anteeksi, kun vain lähestymme häntä katuen ja parannusta tehden. Eikä Jumala enää koskaan sen jälkeen muistele syntejämme. Upeaa, eikö? Siunaa kansaamme, pyytää ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!

En losa kalkar sig med pivå eliket åttnars äker i spottos är det kodolosa herra Jesus ämet. De goter att åttna i att dorkistan, jag libadan, min dite, oljovar i alde, de bor stora mos sielo, balo, jag ätestosa siste. Dallekodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Jag dallekodo sielole i saka mordarsis, min gadjarvåda, jag äpegvololarsvåda dite, gitta rossa jäpp min maratjaj. Mi gitti to oppa vaimustämet, dan to tselke mehton gillamusa obdas. Jag dovdas dit att de väld dan bachelasa min sotto dite. Ja mi lei, mi nagi to dasa. Vai, i min börevåda, ike min dokkalasvåta, mutta aivestasi tuu selke mehtun rääkisvuoda, että mitsi te päivän sutulatjade min bestin diitte. Kiihti juvun ja kutne jahti juvun lääke ton tämän obtas. Voi tudjusi täl min siste tjengalis kahtamusa min sutuidemme diitte ja tuota fastasemme taita. Ja te antakasi attasi mitside tai ja puhtistivt min tain tuu varapokte. Uopa hitsi täl maitai min toudat, at mäili mi orru baha siste. Ja väke hitsi min baateritan baha vuodas eret ja hilkupu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korkis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisiunadussan. Amast laaga karrudus kahtja min bacheli. Varja livts min hertuhiemis ja torvuhis vuuti mannamis eret ja attasi mitside armudusiste ellit ja jäppmit. Tu räfi rädersi min siste ja tu vuoli duppmi opahivtsi min velikas vuuti. Ja tu gerittävas vuota dagasi min gerittävadjan. Vai mi dovdasheim reftui tu rossa faamu. Attasi min vanhurskisin tahkujuvun tu bokte. Välläni maitai otna ia uingadusi tu nammi. Amase min nahkarasat suttu nagirin. Mutta veitat saatese bossi uingadusan tu siste. Mille purisiuni tuvun tuus. Väkihyvtse min fastan ihtin bajastihkat. Välle gadjabun, börebun ja ipmilbalu ladjabun, oda ellimi tu siste, min herramet ja bästamet. Amen.